0: ليكد معايا ماما
1: خليك بروح لبدرا
0: ليكد معايا ليكد معايا ليكد معايا ماما
1: جاي بري فايدر كومي كيو
0: ليكد معايا ليكد معايا ليكد معايا ماما
1: ليه انت ليك مش ناس ماركت نبي ده انا سمش ما ده استجت هند
2: اي كونش كي ليك مش ناس اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man.